mwemele ni kopela tani. Iyo wawe ne muranyu wo, ekumi yo kala wo. Iyarimu yeri woti ya pama, entao hinkone teva moza, na kumanaka na mwenyerana, na silihana, na kalihana, wona we okano na mkalihaniwa. Bundia, hai hai, moseliwa, anamanyisa, oshiranga no yo, shida kwa mukumi, kachasangiru mukumi, pu, mukumi.

0: na muire hera ndiva mukwahani.
1: Aha.
0: Kiri ki na yo murumbala, kiri na amai.
1: Aha.
0: Na wachicha musi mwete pama. Mpige pama. Mwapanya muga otho mwachije. Na me mkwako ni makarelo wa pama. Muhinti wa lakando. Na kama wapanya ka itema hoi yomu ya nyo. Wana itema muna mkanya wa. Omwami.

Emveko hula mukora, mukora nsele, nsele mulako. Yako nowi. Enaveko hula mukora wora dhano, nka hula ni mukoro wotimi ya no iyanyo. Mwako nowi. Eyo ya tempe yote pendle ni muhingwara wakanu la tisini. Dhano muninyo lotwe mukokela kowani. Inke, kare miyano kandika mthena nkiki hule. Mwarowi. Eyo tepele ni TV. Muhine rani kirika nguria na kwaka. Uno, orilia weo muri museli wana muri kinguria. Onziva mwano wea yene. Nka hule ni mukoro wote miyanywe manonyo.

aiwa orela khona thimakeliwa orela khona thimakeliwa mona bara mo pwele we guru gora we ne se khalana mithoka kuveka ka ka klikane ken yale ya ye hemudu wanle the vin driver na so awoko mu hiana na we phara wa theyaka na we phara wa phutjaka kiri Kolota wa kirikindri mukhopo wa ri mahino malana. Haidwara kwe kinye mahime mondo. Orela kona shima kelibia. Yale mungu onanyo, yale luku kwe otene. Ikoro wa rimukana mela weni wele. Rimukana itu vatibaya. Rimukana ne karu haya. Rimukana na zimpahaya. Dapama. Akala mindaya wa mahiyeni. Yo niko yaya mpaka piwa wale pinja yavo na mpoto iko komale apia wale kaze manero tamito ka ka ka tima kelena mwa kohe mna nguye ten ya lota amwe nyumwe ka tima kele mna morla mkokweng minki tuno wana nyimora le mkokwe mwete manera nyimone tanyu mwa daga impuri hele muntu nanyi muri manyo ri momo Vakani. Muna mpuliha, yele muntu nanyo. Aopoti wote yani, zomela kizindu wanyea. Mwakono hono, nampoti wanye muna kakwinyu, erutuli. Wanawe, mwela mumanka nampoti, onyamurikinwela, ya pamaru onyamukitaka, nare mukintene. Wanawe, mwanyamurikinwela mwakitaka poto nyikala. Marianne.

0: a wala mi kora da municipio eno kala mpuro eno eno pa kai koma yi naka e muru na ntura ba wala tumuja ba vo I want to hear of a coding for kro haya ate a holy la municipio ole e woro puli ha dolo ha haya hine wonra ndo wi wauri na sito kwene na hola municipio west de la vachuapo nen tonara go jini wonre wa uriana secretary wa pachere kum te provincial de partido frelimo wa zambezia francisco nangura oro meli hawa wa ana loko a o munyama de poma o lujela yin na harai a wore olota ni governo la pole a mosambike wi e ke risikola ni mpuro we kumi e posto administrativo am kumi na yole francisco nangura alo cha odilo va mtukone holi lingheje ni loko posta administrativu ya munyamadhi. Indo tia pama wekerera mapuro wa miteko we ana ndoka na para miteko ni makale loa pama. Wapanki yoletwe poma ya ulujela sakatari wapachere partidu frelimu wa Zambezia onapako yoletwe poma ya mkuba. Nikuru na hola miteko na mbwa kampiri provinsi ya Zambezia agwa ate mpaka mahikuma kumbeli amweri wa September noro ena panawe ware odhuwe la makuru meli eni yemelele provinsi ya Zambezia we ehole li mteko dhombo kampiria averi awadha dhombo wala musambola makowo mpira wala wa Zambezia odhewa nyo ikapanti pili ikapanti yu apache na ikapanti yu yanawidi yu apache ratile nere wa uhitowu yanawile nere wa mokom wa provinsi ya huyela erikindo kwa makuru meli meli wa ikapanti hengi hapili. Kana kwa otane ikuru we ewore ukondo makuru la meli. Tima vondo. Vantoa wa elukuluku ya wakane hanle para we aholi la mtoku zombo kampiri ya pere kemadhina a makuru la meli nyombo kampiri ya averi omvalo wela musambola makowo eriwa ekwahela ya nawili akunye wa segunda volta emomora omala wasumana yola nikurne na no kala mvukia kampiria veri wasumana oho omala wasumana wimo wakuva ewore odhuwe la makuru meli wana we aigwa mpaka mahikuma kumeli ya mweri wa setembro epere kemadhina ama kura la meli nyomvo kampiria veri alojati Antonio Americo ori amoha ani kuru na hola mtoko dhombo kampiri ya provinsi ya Zambezia. Bundia, dharige mikapunda haka kiru mhaka wanyoano. Karomela haka udho pia ni nyoano mhaka ni matamedi. Wala ntamena nyo radu Msambiki, miswara za Zambezia vachuwapo ni miteko dhawe dhela mwenda ruha kwa nyoano lukulu kuyela.
1: Radu Msambiki, Zambezia.

0: Zambezia Promo, o portal.
1: Na Mibawa Zambezia, para nova Chuabo de Sanelo, 9 horas na 43 minutos. Nigana Rudana Jibo, da Namibau Tiano Tiana. Um para o estúdio a Rádio Moçambique, Mbesi, o Asica Tina e Malamacumel na Mararo. Labo Ninganti, Ninruma Oledo Mabasa, Mambo, Moçambique, província Io Nampula. Edulululu ya ilabu yunu ya Msambiki. Makamaka umemesu wa dabono oitanyua kwa tindimu ya Nampula. Onelevi nukosa Oledo ya wiladhu ya mpaka Murda Umalema. Kwa timu ya provinsi yejile. Wene mfune hukosa Banja na Anamawani. Onayo vina niluka na kwenye kwa Nampula ya wilani vuruwa nezo tethene. Muthithi ya Oga Kwana.

Ndiva kuvia wila ndina za upadua za muzizi wa Des Orange Zinakali nalizu ni chuwabo Kasogoro bandana makani muradio ni mpono mu studio ya radio Musambiki va chuwabo

0: Milago zampara oble afiza okalavatamuni baga pia ojawawa e baga alugosa gantambiro nawa na merimi nai. Mpaka nzirin napo sika chitatu ali ainatu wa kuliwa na msongorili wa kwati apanu wachuabo Manuel Daraush obevina emeleli ena ampara oble mpaka mozizi obuno kanatiwiwa mazu akuda konse munisipali akula gado tezene zimpadwa sabu ya wila emeleli ya kalivo. Sekretari oroma wa Partido Frelimo kuno Zambezia Francisco Nangura oipigire la wila onele wa kokomeza anyama tonga a provinsi gino ya wila achinje na sengize dhishkola na vina mpara za egumi za uposho administrativu ya Bunyamadi kwa tiolujela. Francisco Nangura wa Luganzilo sika chitatu vabanjani uposho administrativu ya Bunyamadi alugage ya wila enofangila nowaguva osasangiza mpara zenesi ya wila anamawani atanali wege na mikalilo za direto agamala olujela sekretari oruma Partido Frelimo Francisco Nangura onele uedela kwati yomkuba provinsi gino ya Zambezia esalibona salo padua da provinsi gino zina chiguo mudho wa 15 horas na 5 minutos mudimani ya miselu za Zambezia.
1: Radio Mosambique, Zambezia.

0: nsaka ningezelwa nsaka na yumwi nona enofanyela na mawano tene ovilibia makama kana malima yawila ave de mikal lozina dholima milimesile zinkala wa maski na nzua yonikana mchito we mpuno mstudio ya Radio Mosambiki mchito wa 8791-1265-7 mwina 85-16-89-21-9 nyo alboni wa makamaka vina anamalima makana zelu yotia kakuela ni mchito esimili hiyo nwakula nikana vina mpuno mstudio ya Radio Mosambiki na malima mundi mwa Natalia Abraj wanikuru na anamalima ni mkwelu wa Amsela. Nona nikuru na anamalima Amsela, anaunda na vina makata mio wika na mikalelo, ninga matratori ya wila aguvie na mabasa awa. Nikane zindielu ya muliboni wa na mchito, mulibono wa bondia. Nona makata mio na mchito we, unika na mwina Mulibono wa onikuela, mulibono wa bondia.
1: Bondia.
0: Nzi nani nyumulani, mwondoga uvi.
1: Mwondoga di mwe keridu kuna tebemu.
0: So keridu, nafuna wila mtie zelu yenyu, nonaga wila nikana mpuno mshudi Radio Mosambiki, na mali mamundi mwa.
1: Nazi, mazu abu vina haini, abibi uvina alo gange jelu gini mamodu. Yo wili wa marabu wa mdunu wakala inu kwa alu uja. Mulugu di mulugu ana jugaru ruan okota ni kupu nafari nya yu vodelega ni mkwa na ana inyu jami.
0: Kii ni koko mezo gani?
1: Kwa nalaga kalawimi, abale engi muzoge kanruba. Fari nyo gampida ize yu nukana ni kupu mana orkamilwa mkwa ni oja. Pronto egini hafu na ugase ya varidive na uvugua.
0: Ni koko mezo gani niti anyo wa anamali maoteni?
1: Mwini nkoko mizawala, anama ni mahatene kada mtu na mani na avari ya rigiru lima za. Akano nima nimba, oba nime farenya, oba nime bambaya, oone jine funo kwa lila na mnito mfuno kala vile vile. Na mpodeo la difuna tiyo lima na sabono kala nzua, na malakini zaari.
0: Baito soko eridu, no utamalila ni?
1: Obrigado.
0: Mulibia mabasa o lima?
1: Si.
0: Nona nalina keridu? Kerido bela eno fangilo libia mabasa ange jalo ganyo mabasa olima kaniti olima sabawila eno jithelwa yumwi atonya gamili ma limfangilo limi wansa kaninganti ezindi yelo amlibono wa mwina na mchito halo bondia
2: halo bondia nakutora
0: bondia ninoga nani mloga uwe
2: Atanasio wa papi dukwanya
0: so Atanasio muntia mazugani Nsu Atanasio mchito wae usutua. Nonana nloga za mabasa olima mili mazinande la maski na yomwi. Mulibono wa mwina na mchito. Alo bondia.
3: Bondia, bondia mama.
0: Bondia ni nloga nani mloga uwe?
3: Nloga ni Swagushu.
0: Ah, Swagushu Mario. Kaloka ni Swagushu mwina mazugani. Wati edha na mali maotene.
3: Na unge sana lugua dona maunuka na kana yubi yuko kivima niko njue tao yupule wiki na kwa oh kumbuka kumbuka kuna vanda na yumi abuwa na inambe kwenye na ukaliya very oh bumbamba ya yuata na mara tu uka kalanda o kalanda na aina ungeve mbuga mwa ulom ba kwanza lugua
0: niko kama zoati ya na malima yena.
3: Na niko kwa mjiji ni urayo kanisye ni lima. Yowila, sobiri ya shumi, na ata. Sio kutabuwe ni mjiji na mjiji mjiwa. Kazi buno yungu wafa hili mjiji ni mjiji na yo. Eso malabu na mjiji lugu ya dona yungu ini, malabu ya uka la shaya baka la laeni. Na eso lima ndo kanisye ni. Eli bendi mama ina ni ila yuwa mwono ni zipa rokana wapo, sobiri ya lima. Sobiri ya du mama.
0: Baito na utamali na Swagushu Mario. Una ningana viwa kulalboni wa anti ya zelu dhawa saba ya makata miyo abandugi undabuno makata miyo ayimu. Nikana mlibono wa mwina. Alo.

0: Conseguir voice wene dodo na hospitali ukulano isavi vatakulu porque nyamali ma negosia ya eiba ini ijili
1: eiba
0: di negosie don tukul akala angulie do wila di malolaba difuna yage ifia ore ya Geneva duone lukuru ongulia nambe deja mungiteni pokala mboga vino gwasinangiwa kala nkosa baga sinanga sakuya baga kosa baga gulia kamfia na vadarani ntao nako komeza na mali me yaba nkose isuene ajedele ge dhume
1: dhume ngamala baikam sakuni
0: baikam sakuni adwana vadarani ba kontarela ba nolo kama sakubanga walavo mararu mie no ala barijate December aba mina buye mie podugulia barugulelo boina parato no si
1: onodera onojavo vina
0: onojavo
1: oikala uvuruchadre boda
0: ya ntao vina dino tote la dala
1: no tota dala
0: si porque we gwagulia dingite no regile dinu masile da akwa we gamalo gwa mwana makumfanya mwilo bwene ntao tote la dala vavi watakulu ntao nako komeza na mali maengene nozologa iyo kanete unjijuene enima na iyo baninga jana maninga dhuono hospitali maji tingi ningaru mwospirara ni vangono dhuumigi para nuodhu kosa dhavi dhuruvue ni guliete wa motavene ni ngajaga ora yo gulia dhigaka navo selsa wesi soje siso gulia dhukudhuo porke dhuo tunungula mwora dhetetene mpule mundani nkwanti ilo buya kunai kamsa kunai
1: kamu
0: ah no nanga de novo nyava didi
1: maski mbuga
0: kadi nruvua
1: bugadho wa osakule la mobule
0: unone ila o itwa bugawariga
1: kwangono bugariga
0: bugata kuna
1: ngine nkala dala maski
0: nkala dala maski mena si
1: kana ima batakulu wa imano la kanelo bola bonne ntile ba go sakule la moda moda wariga
0: maji dala yejile ni ntata mle chavenevo
1: ntata mla venevo
0: ntata mla venevo yaka yo roma weo kwa komesa rukosa usakulela ntao eji anawilinda we dhuwa mbogo bule kalawafu nofie sinku kumfia sinku saku tanu kadhi mfia tanu kadhi mfia ntao wore jinsina nga we dhinkala taru ntao para udo fia na uloga ufie na atensa kano popa mboga kumkala wene kunrufu wa kumfia ntao tinku jiede eitwe egamalo itwa weo gwadhu ugwa sinanga ikafia saku tanu esile dhinu nita ore jinja weo nufia na dezemoro mweribule je umfuno popa weo nita ore jinda weo sinanga je unufanyua na vangunu monovi
1: unufanyua
0: na nita ugwadhu sinanga gaa ejile yako ile weo noto jo uligane na ugwadhu sinanga obule mwina obu wawale bungaija uligane na dala agoro ugwa waguvia dala ja inotabwa
1: dala no gilati
0: ya inove deshtera
1: viguna anti deveshi mitsere dona Natalia nizo ilanyo muluga uti ukala na malima munofua vina mkana zifuo zifuo samaka maka wadili zino kami za vina zino wakwania mabasa antida mutu watakulu masiku mengene gaka nizifuo vina unosegedhea
0: unosegedhea
1: nyo muromileza vi mubuileza vi mabasa ningaba olima ufuwa zifuo uba nini muuruma vina mkana makine nyo tidambuga mtu ya niko kumezu gani watu makamaka nangana gadile jia zifuo masiku mengine nukana makintalo kani mfuno ufuwa zifuo ije nkalani
0: ya nako kumeza hatu uloga oga kana kintalo haingono ngunovi kasasa nyavo timo na nyumba ingono ngono vina ulado. Ntao, ana kuvane na apa. Uwe budu wabu gulana kwa anoda abala angono ngono bala anguli wa mchibani mkasha nene. Mie di ingula balene. Nga gula baridana, badu wabarivedha. Mani bala antida mie wa mbuga pale. Baditukula nyambere, baridu wana muanje, baritidi ya mania. Barigalimpa, mwabarigeika mumainje. Bariga sasa nyamumpule mkapu wera ni mumpule. Ntao nilo bwesi le mwetewene anakubali banga unua. Ntao. Jika osegedea venevu.

0: Apa ni ayah kadap noban?
1: Ya kan ya kan sebenarnya kadana kan yang wanu da bunu.
0: Zina na ban.
1: Ini di Jumeli Eduardo.
0: Geneva.
1: E Jumeli Eduardo.
0: Ah, Jumelia. Munti ya mazu ganu wa Jumelia, onakania damu ya kamoda.
1: Munti ya mazu kwa ina unu ni da divina, wakia masa kwa shkola, angulu evina.
0: Baito yinu vina noko sambarani, Jumelia, kale wadha kathi ingi dene. Negumi makamaka. Mlugu wakale na iene.
1: Mbayo.
0: Yamba. Yamba.

0: Bueno, bon dia. Allô? Bon dia, mliboni wa? Eba nitoka nakuliwa, nikana mliboni wa mwina na mkito. Kaya dhile jino. Mliboni wa bon dia?
1: Bon dia, bon dia.
0: Bon dia, ni luga nani? Munduga uvi.
1: Kota maio kunuwa kariwa, lukoruta da kariwa, di sirisi na magana da posha.
0: Kota maio na kwa ni ya kadabu nubani?
1: Na kwa ni ya kadabu lo, dumbulo ka Clayton.
0: Clayton?
1: Clayton, si.
0: Clayton na kwa ni ya dhakanga simu, nti ya mazugani?
1: Na kwa ni ya kana hii, oba aliwa.
0: Hmm.
1: Intao, binti ya mazi ya wii ye na kale mwana olelea.
0: Mm-hmm.
1: Akapia ya katana mwadha. Amamba limati kula ruskola.
0: Mm-hmm.
1: Iga malo skola, ari iga pursori.
0: Mm-hmm.
1: Wari atuwa lijela.
0: Mm-hmm.
1: Aba la mzira mrampani, na aba la mzira takulu wareda.
0: Otene.
1: Uwone genga atu akwai, amira wa akwai. Ae kare mwana, ae mada mada.
0: Mm.
1: Mm. Intao vina, yafuna jido biba wanongono vi.
0: Mdoge nini yani?
1: Yinvae mgimu watu salabadori. Ukanere buhoni kide akire malikiri oroma.
0: Salvadori.
1: Salvadori se mambu honi kide.
0: Mm-hmm.
1: Ni akire malikiri.
0: Unuwakoni ya.
1: Alaga mduma so paineli.
0: Aha.
1: Undomono zena tome.
0: O paineli.
1: Mwelisio wa maaro. Akire malikiri. Yamba yo.
0: Baito yono utamalani. Unuko magancho da costa.
1: Eh. Yo quero.
0: Amarani Clayton.

0: Ni kana mli bona mchito. Hello, bon dia.
1: Bon dia,
0: ni luka nani muli parigan?
1: Ni luka no kono luwalo na
0: ingini. Mundo, ni luka nani? O luwala?
1: Ni luka na mundi mwa Patricio.
0: So Patricio, na kone ya kada mnubani?
1: Kadono na kone ya kada kudrunya ga Belton ya, Belton Izaki.
0: Belton, na kone ya dhaka ngasi munti ya mazugani?
1: Yene mwa kone ya kata ni joga liwa.
0: Kata ni? Agora mufanya toba musika kaya zumbi nao
1: me ya di mfanya wa musika
0: zumbi mwe weyo
1: me ya dafna ya dilogu wila yene ya kale mwano wile nda kale mwana omandari ya nama mbali akale mwana vina wakulegane liko yene mwilimu iwegi kukola yene sote na konflugara kukola vina uvane ni uskola ulofune yao kwa
0: Okay, baito ni la parabe, ambarani Belton.
1: Obrigado. Me adapna preno malo
0: ni mwa ya preno ya. Kama mwa ambarani to, mumleje la Belton una kwenye daka tanuda bwana.
1: Ambe.
0: Yamba.
1: Tado.

0: lugha ya mimi Wasula.
1: Wasula mumfanyia ovi.
0: Mudo na vivini.
1: Na vivini.
0: Eh.
1: Ona kwa niaka da mno ban.
0: Majiko na vivini da mno kabona kwa na yaka.
1: Mm.
0: Dona kwa na yaka dimkuwa ka meni kule Wisiru.
1: Ah meni.
0: Eh meni huko ile kwenda.
1: Meni mfanyia Wisiru na wakani yaka da mno mba inda kada kana delwe. Wila kale udha kama chiki na machiki meni.

Odimisa wazimbo nona bagadana drongo jimali ofruana misa wa ikirutire Mozambique ni loga ya Maputo onde ina drongo ninge jikani iyo nikaga biuno ilandena via isa labu ya Mozambique makamake chido chido na malabarga ile kuno varvare mpaka izulu ya Mozambique ufano bangada na bangono bangono mabelote na ndivruana vi Gakwana miraru ninga mulagali uyulagana kayoru wa nodhana dhoparu wa dhampuno msambesi ya nezu kuwa sokoru wa nipidana misilu msambesi ya nechuwabu.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, no na na vrona do padua dan promo Zambezi na alba do padua Teofilo Moronha, wa sogoro va na alba do padua Joana Brito di Pidile na miselo Zambezi na Chua bo, Chigoni ngobo. Bita loko no kumina mitana mina i mi desi kumi kumine, limi di mitara do Chigo. La ene kuno vina nikana mpaganyo uinde na analizo na Chua bo, mpaganyo bo onda na on plani onedia da Mabasa, provincia jino ya Zambezia. Nona akudampa robo nedia da Mabasa, provincia ya Guinea Zambezia. Anulali ya mwana mwani otene makamaka abale aligi anamalaba maini mutengu ujoni. Alabaga maini ujoni. Babene antamiluwa mbwene ya kudampa robo nedia da Mabasa anuatamila abaya wila afanye. Yowi asanyi the dhinapa tama kamaka ntambilu nawa mwabale ya atidaga Mabasa naba maini ojoni obe anamuthi awa obe vina anawaya. Yowila malabo ni makumeli na matano na mendi mwerubunu wa Julio onlabili mpaka malabo.

Tonya na ningo kun tota makata miyo mawa ni masiku mengi ni gabo de sekesela dretu de loboda. Kana nkwela ukubaizi wile loene ba e nanda welo da kalaba. E nagua babu ena Tonya wecha. Wale mseli wa para fule Eduardo Karimu ati ya mseli wa iyo manigafia na nyuma ni ya pebo. Livi msambezi ya. Beliwa mnononga. Makumane na mitano simile talane una mukube untamake la gawaino kufune utia mikombo esi madhani mwako yalizuna ilomwe. Aisa provinsi ya Zambezi. My way.

Namuna kwer mumta punyumta punyumta punyangani mongwa ne mnodo wana munya na batakulu unaona Belu apere pere one kana to Elena mapena kwa sema baju balo thai waone uko ali mpaje hapo waone lwa chini lota punyua na mparika baadhi tene baadhi ma vile vile uone kani mpaje uimela atwe tene dagwa dagwa dagwa dagwa ile elima msoro manowela unaona ngano ndo bailini unaona dile boda mwanisi za timpadu wa vina masa kabano wale nsakana wale kada mtu wadho wana dhamaye bailini agadho bailini bai kada mtu na dhamaye ngani wanjeti ye na dhamaye lewina na dhamaye na dhamaye na dhiradishkuni na mno bela ndara afanyono kama ya dhoe bai vina makatamio odhoe na vina wao vina makatamio saka nantika lindare thumbu wana dhile boda timpadu wa wale wata mtu wadho wana yae Wake tamene mwana murugunu na yae. Rabuno ne. Ondo wafo nyono. Dama yaani. Amala vina wadwane yao vina. Hako mtapunya. Isi tutile mpaji hapa kani. Nika malo gila maboku. Iyo ni kose dama kwini. Aisa provincia Zambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Na uriana sopatua sa ilapo ya Moçambique ni ilapo sokwapela na vahiwa huni ya sintamuni huwa e provincia ya Maputo. Arintamune Cristina Xavier. Nechinkaho, nechela iura sese, sosu kwa nitala sami tanu na pili, na halo chikela ni mitekosahun.

Wala, nepule na chwe mreli wa yai wanka kumane. Yava mwerai, erui. Enroro melea mchune nkani ichala. Ina halo pakanaka kwa.

0: Ya, olelo manene mpelo, kilo la 60 zero.
1: Yeah, 60 zero ay. Mwani kumanyarele kulukuyela hiva na kacharadi Mosambiki, msure provincia va Zambezia. Radio yolo nlalele kulukuyela mteko sawe ni elo chelo ya elo mimulaponi nechela iwara sese. Sose kwa ni mitala sama kumeli. Elu kuluku nera hwai wina moru helani mwaha watia na we ni wiriane. Achwai, niwe mwaha watia na hai provinsi ya sese, saila pwa huyela yu Mosambiki na locha hai provinsi ya Wampula, yonia sokabu delgadu niela ya Vazambezi ya yala ya hikiratela mwaha mwaha, ntoko na mwerahu, esemana tisimana, ni wiriane.
2: Muniwa makoma so anlaka mutia na ni okume. No kuma nila to muradi umanyu olelo munikela nyuri ya na miha sohi ya na hiyana inilulwa na ni mkalilo wa mwana mwamutiana. Olelo muri Janet Hortensio ni mkalihero wa Rosario Angelo Omakinani. Ni hakumve opoheria nguri ya ni nsipo na makumasu.

0: Vanu ni pacheria uzambezia niro hu ongure na mwapara Nusha Rodriguez onkela onruhela mvanelo wo mana ni mukhalelo wo waruhaka asina mone omalini Nusha Rodriguez
1: ntamane moni ntoko na mwerahu semana ti semana mulako athia na ni okumi olelo va Zambezia na hala wa khela miruku samai moha ona halo lo champua saikhovelelo soa kusa anamwene muchu akiri haka omali uyeva hiwe miruku nkanlele ni ekumanyu nari okhala wanyu
2: kanfera na kanaiwa Rosa Pedro muluko nato ka kayariwe omolokwe kanaturalo omolokwe etishtiritu akawa nova nana kiyariwa akawa ahima ko thena riwe iyo ono karkirwe ndlewo otheliwa miyano ko khala nana amirabo kitheliwa ka kikeriwo luapo ko tepolapa sente narwava nipinja ho baba niho niwinuwiha mai starti amkwa ke kichawa amalokwa ya ke halana na mwane ni vate masahima ya heri wanchikalo molo kwe ki hoye miki hoko venda na kathaiwa hii mama ni khale wenno eya ni khala mpaka olelo baba mashikiri hiha komo na tho kiriha kana tho okithende kirin rin to vama manto wanto kithendo nkumante parte la yo pepangu
3: Mm.
2: I want to carry the one Yahomolo. It's only one of another video about how we
4: do. Vavanto, Akitan Lion or Mala, Chia, we Tirintanu, Riva Moha, and I'm one old Tenekai and Reni Yao. Or look at him, he had me Kenam Chakulan and Tamanaka and Telane. Hoi, I be in Yandre. Ah, on Telana no Telana must be in Kiandreno.
1: Mai Rosa, elukulukutani ya pama yomuku samana mwamtiana mchu amkeri haka omali.
2: Na ichaneli wa mwana yu wana kuna teli wa nkarwane mulake. Ni nayawu ni mulaka.
3: Kwa
2: vile nwa
3: mulaka mwana
2: ayako teli wa. Ayako teli wa. Nampoto mulaka ahiteli wa. Heyo na mulaka awe ahiteli wa. Kwa melo yawe raloi. Purukole edi wa. Akora. Nyo wano mwiyara mwimwanaka haa. Mpiro wa Amerikato centrali tu ulawiha onapula vau ya wapulo Amerikato. Ni huku nereye ama ya hikilele. Hayavo, apulo Amerikato. Enta umechu makwaza mika mulela wii mwanaka. Achu, mchua tediwa. Oni, mpona iwa moha. Ovi, achu, wera niha, wera niha. Enkwanta heri mwona mlopo na wamtele. Brava la kala, onyo mwona mlopo na mrampa na wika hile iliwa. Awiwa mlopo anu naibwa noha. Mlopo anu naibwa noha. Achuwe haneha. Ewara muharu waka iwe ni ruku lupato tani.
3: Situ hichu ya pama omula kamana.
2: Hichu ya pama omula kamana hiri mtediwa. Omu hiya wale maitwa hisu wale tisini na vira. Ako. Yari mkala sani ntakalai o wamu. Wamula kahini hawe. Mwana kwa uhao kamediwa. Purika mea andu kiraka vava. Aywa we mulopwa na narwe na rapashi mkwa narwe aruo pararu ni pele wiru ni pele nenda chapuchero ona mrupala enta warupala we wokwa yele kikalano kanika yako shkola kako sakateru nuka kuhava kimova kam we ana manehe mante sepine nato yala anamra vanamra kipara ni pele mikirupali we yano we chaka okumana ni mulopwa na iru antaka oyawo o pararu mapele ya worupala ado worupala una mukwa kana tayale na hekala no bona ledi waye hina ledi wiga chani ani ni mulopa nani na mona mulopa na arikiru anta ka wi e nkaka ala na ke chanelani mikirupale
3: si chuma ikwala echo e hinone ya
2: hinone yeyo o yaka rumturi kwi una mpwa ho yaka we tie anto karaka mahiku ya ala se khorowa mulopa no ala arikiru miki ho chuna wo kichuna a takitinye e korowela Nge mochara, kena mochara paraka, o kiva hekorowa, bamula, hinko napo hanjiva, bamula mpare mkotu mele servejo, bamula mpare mkotu mele referejko, mwana apiaka mwemu, mpare mwemu wache mkwartu, anaiwa bamula perinkarake, avinyako pia. O, mwile pano ohero neraye, ole nso onamtutuwa wikulu, echuila finale neruwa hiha, bavile hono rera, avinyako njo opaha, otorola, akora porque hiwari wo hala kiwe tiseni wiwa mulokwana ni hikune ndo bulege mulokwa mwana to ndeliwe yeyo yo yo chukucheriwa wiwa hey haba wo bula ho a obula wo wo gonlawe e para wa vitari o wivitari alopana ona ho homa lopana oni oh no no wa wono ni he he wa paraga ana morupa liha entau hiya no kalaini hisu wende hina zu wende ni orupa liwa yom chuna mkona no ne yaiwa oh no ne we alopana ha haye ona morupa liha ni mchapari kwa karone mlopana wa orupa entau ani wa mona mlopana ruaka omchawa oh una kirupa liha akora opia vate mpaka antoni hiko ntani rui onroi ya rapashi ya chumi mwana ulako mchu na kinchono mwakamela. Vanonto wa mwakamela mwana yole. Vanonto na ire mlopa nolo nerea kwaka miki nchuna wiki mtele miya no kopie tempako lokala no tisoito anu kinchuna kimtele. Poda arno tisasesh kinchuna po mtele anayua atapo. Mka wathi ena mwaranese, mwathi mwaranese, mwathi mwaranese. Eru emule, emulele.
3: Miruko.
2: Miruko, oteliwa, mchuvate vawu. Niku sento, ayu hawene. Niye wonto ni mkuse ni mulele. Muchovato niha, ovile loniha, mulopana watenteru niha, mulopana neiwaha, mulopana arke kaleno niha, omiyara manao niha. Ole enteru ku, vale ya iwa wampara mulopana, afinalo kipara yowari ha. Akora, echuki mdeli walele waki nchunako teliwa wiwa mulopana neiwa noha. Ako, evinya kanta, avahiwa ncheko nawe, akale, ania nayara nawe. Tikalai, akora ulelo hiyawo. Ni pota hibunle omthuwele mlopana. Ongularu omthuwele mlopana kale. We potu mlela we mlopana niha. Onangwenya. Hane merero na mwere ya. Ala locho okwepi. Ki ole rapashu ule mitampana haka. Miki nkala no vamo ha. Tahana amravonta na nanre mtano. Tiva nonto nera huninta na mwane kanteliwa. Mwana kota kaliwa hano mlopana. Masi hii. Ana mwaneni. Asiveliwe ikorowa. Kalai korowa hiya thuweliwe. Sape mchu mlopa nani aruhe korowa. Ova haka rikito malaise dinyoru mchu yuhu. Korowa yona kivaha mchina. Tamiyano ama ya tane saka. Inehe we muhimaka. Wakusa tiri taminti wa maya. Mama. Korowa ule kinyile tenkana. Wanya maya. Athuwele yuwa mwanu ula. Ayuwe korowa mnyile tenkana. Vanonele kinyiwa karumu tete ni mmuche kanumaka. Ama no thuwela nila mwanaka nendo nina wakalu na vahiwe yewe koro. No thuwela. Tevanto. Nrahu ntela puenta na nanraya putivaba.
1: Arima inroza muluku. Nanlo kwa iprovinsia wa Zambezia.
0: No kuma o Zambezia. Niroa wampula. Na uriane ashitiana o na cheche. Answini haka mukalilo wa vate. Mana sheni okalihana sana vate. Etu yore ra namui anjene ahiwereka. Aiwa mutu ahiwereke onhana watekiha agina.
5: Anatirisia marapenta.
6: Mutle tuwala mkulu tuno nduwa heni.
5: Nuru oshkola na cheche.
6: Oshkola ona cheche. Asithi hano ona cheche nno. Miteko sheni ambaraya. Suowi kaliheria mkaliluaya.
5: Muteko ambara shithi hano ona cheche nno. Akina nari kipachia na makotro. Akina no lima itu samata kina kwa napo utarikinu tumiha. Na akila atiki hina mwera na koso. Ashilo pone ya lala mpune ya. Mwaveki umu kivaye singu. Kipanya uumi ve singu. Kirna uwi. Nite wale teni shuti ya wira. Mwera kina koso. Na yaka ashilo po hini peli ya mwera na koso. Vari ya rivava nta kaa ni mvela vili ya mkwaya.
6: Iwani mwera na koso?
5: Kini mwera. Masika awi kote eruwa. Mwaku wala kina ikanyeri ya.
6: Ya wiri hento amupwela kana koso yola ya rihen.
5: Waro vela vela onkipanya mpaka koro kimalela hii. Okito wake siku gonto. Muli pela mulopo na maiku alo wavuku wa sirake mulopo noruha na mutia noruha havya.
6: Taka shiru wate?
5: Ompelo taka hina taka. Impele lelo uipunye kipolu suawe. Kuruka akala impele uwe inyepolu suawe.
6: Mwanto uipunyo te nikalaka mavo promosa?
5: Eni irayayo.
6: Mamo, nkahaya. Aiwa mutia na ipunyeke. Nakala mlopo na ipunyeke vate.
7: Ipunye rawe. Awado mlopo na ipunye ene. Akelena kako pisembo mbara mteko. Pati omwe rawa wile isako. Rohako wane ene. Kwa mwuruwa yusama. Nto yemo utumi hepati kwa utumi hepati kwa utumi hepati kwa utumi hepati kwa utumi hepati. Omala. Ayaka mwera pati. Ayaka nikusi karuha ni nasuwa nikusi na wakini kanle umaha kanle. Ntombe ka yato mansuri ka tombe. Sana ka tombe. Amusuru kwa apwehe. Papo ulisuni. Amekini mi punya na ve, tika tiki tu. Ape kente kwa noi kana maka kiru ha. Apara iko kwa maka hene kana la kwa kwa ndoi maka mo to mo ni mo hatu muru ha ba. Ni sana kaya to na. Tuma hui punya ni punya ho. Ola tuma ru ha, amekini ru ha na ve. Ah.
6: Masinto batokom vale banira verbo anamane.
7: Anamane khalle ni ayo. Anamane khalle ne tu, eti bota ni eti maha mama. Eti ba khalle eti botu. Amane na ali atu na ali ala. Masih mai wan na dale, mana iwan na na. Eh kene raya. Program tu bentar iwan na umar kata amir akan aku sa. Nampak kampanye parti nampak nak kencing koru, hakak kamaleli wa dale muka asut tarik. Nampak maleli wa nampak kencing asut tarik ni. Eh kene raya.
6: Bantah hima wira batokom vale. Ompu heria sha kayon kala mutiana na kala mulopana
7: onkalo hiwana na
6: onkalo hiwana
7: na ntoma iwana bale konkuma pohavo program hiwana na yanyo panya ka ruhaka ko mara ko ruhela kana baba ne mpanya ka ya ko ruhela mama la se mama liwa ina
6: maswaya iwana na ya yo sari hela baba eke kaiye la wira mutiana amira kana koso ipunyeke
8: Eh, kaheke kai machine kaheke kai kala gora shilo pana mahiku ala va kala shilo pana la kala I shilo pana kala dia solo gora iwa ni komu ya mutiana masha shilo pana nche na mahiku ala kan solo we ya varaka ndara ya wira ni wa ni komu ya mutiana maraka ne kana de lan sura siso te yen ni kusheri ha he vashitiana tampo na panya msuru kwa himoni haya ayo ni ni ratu ina shitiana na panya msuru kwa himoni haya ho proke na wadana panya msuru kwa we kononi ha ontuna omba onni prefer wira omuliva mutiana mukina ko O wanu ikanle umaka, o wanu ikanle usabau, o wanu ikanle unehe nae oja. O kontar gura, wow, alika hinja kwa nano hivara efula no. Kira ka hinja merika tamtumi hekana makotwa yamtumi hekana makotwa yona. Wira avoli wa, ano haya manera tambali ege. Mashipure nkwantu kai disi iso sinre raya. Kala hivale wamu iwanani wa mwaraka nroko mata. Nali me mata humutano, ndime mata na ale nshote na ale pahile nona ahu. Satoli wavale, sabayi walukare masabahi, kena vandora mwaraka ya natumi havale. Natume fulano mashi mahiku alabalo bananjene wathora no pemsur khano ngira rawa aru wira mwaraka ko ru hamsur khula natume hene wotha nam bilimsur khula mwaraka ki ha khana msur khula ka khenle tantu mashi msur khula ko hi henro nkilo nyene ge mpa ambol sumaka alo bana mahiku alama maka mana khani na mana urdensia ke khai yena hini hini lera na de nam tuge na makotwa hu nampa tawi haya hu
6: valento
8: no bol sudampe
6: otukwa
8: Ni nua ketunla. Ni berunde kaya kaya sir. Ahit pelaman syahid kita.
6: Valento, atu ya tugua ya simanya musuru kore. Oh ini bahaya. Atu anir bahaya.
8: Nah, yo hein ini loja musuru kuah hupur kolya hupur tampe. Hina tiana. Wah bahaya kan le wah bumbu respect dari iya hupur. Nen ni rara iya ka. Kau kan nam suruh kau gola, kapal kat sini efulan warga, para wira hebat le nova, okumela I problema.
6: Wira panyau.
8: Panyaui, ayo. Kapal kat sini efulan warga, kapal kerawat sida di vale, kat sini leshi kiroeke, ayo. Akalam tashiru panalang kau belum roke. Nih kena rawat sida dorat wira tu melanabe. Seiye kashkinya huella, naran nawara. Ina ayo. Majelu ahuti ayo. Nih kena ni rawu, ya kau lekian rawat masileshi ti pahine mulya kebate va. Nto vada mulapo na na vembure vaniro. Malua. Maraka na vee. Wira hiyo.
6: Bonto wira siso so wira yaga. Mia anuwa kwa kani msuru kwa gole jinko mtu masile istewe. Kayo omutea mulapo na. Valento avinyak onisa hii. Mulapo na wolo. Oni rukunua miruku yesaru hao kala hii.
7: Oni rukunua atukona mbukunu ula moro wira. Maraka sana hii tumeleshe. Akeve wala akeve. Ata mulapo na mkina atiara. Kwa mololo. Kwa ikalo lolo. Nini kwa sabahe msuru kwa honi vahija. Msuru kwa mabahani. Bukena atiara wakwa ya morema. Kwa alo pana. Ina nini kwa satumu ni vahabu ya kama. Msuru kwa wakilu mabahantu. 50. Ese, tu mekono na yetu mojege tu kirema. Ntwalu ulu amoro wira mungala ala aroke la roke tota. Wadon kera pa msuru kwa nawe, onni vaha maraka msuru kwa kirema vahani. Mbaragi mtu na yetu, mwekweweshe. Tatu nere abuhe, iwa na vahani nini iwa na tu matokoni.
6: Mwanto se, tuene kishundia gavambani lwa hula, enihimia wira, matoko mbale, okale mutiana, okale mulopana, ohana otukule roho awe. Otukula matata. Ohi lipihe ke matata ala.
7: Otukwa tu, otapole kwa tu, otapole tu ratene.
6: Hini wana ni havatu konvale, onkala mutumosa ompajeria.
7: Mutumosa ompajeria.
6: Mukino ono na mutaru tu.
7: Ntoba
6: vai, onruwa ira mutiana, to ompajera lupa na tani ere kekai.
7: Ayo, anira tu, ita mutiana to ompajera.
6: Masi kele kekai.
7: Akane kekai tu.
6: Kele kekai. Eke kai mota he nuira muthia na tompa jara no nuka hai. Aiwa muthia na tompa jara bate ompa jara sai.
5: Ompa jara tipu he ni.
6: Oruha ipurupule ma bate. Manya kunyago ompa jara sai muthia no la.
5: Uwe onka ompa jara molopana. Wa mon on no ravale mai kuma ili mararu morero. Moriko conversar savale. Ora kilatu merkatu ona ibe pala sa pia koani. E hali ken kala morero yole. Onka le nkine ne nkine yelo na minyoro otron kweyo himela o himela. Imam tena ya le maru yo mai kwena ara morero mpa chenre ya nkine no pele sawe mo ki kontarle kolo hi waren la mo kotra para he ni ali aruha kama su untra kala por kan si portari o hina la bula masi ya ruha masu utra ina vai masu ala te po ki wara morero mamunni wa kula ntonyo kora na vale ona kala go ayo masu kala butena wa kuwa utish kontari mona male por go kala kuma vo na mu hiolo ipopera ra kala vale ne po se mono kuma mororo wanyo Oli vale muhiya na maraka tumana tigela wa tigela ka hanka wani mukina hako.
6: Iwa niko pale mulopana?
9: Niko pale wera mulopana maha wera mulopana wazo mpachero mwela ka mara we. Ena mutia no le amtari hela ka mulopana yo le. Mulopana hongko ntari wera wimiki pachenri. Hongko ntari wera pachenri ya tamu haraka yala. Ena.
6: Bonta nihime wera mulopana yo le akolomowa mutia no le omalege?
9: Mutia na pehono himala. Only mala. Ole nta thibele laka. Tum thia na na tum kolo mwa yewe ra wala nke pajen ra nyumpa ka baba. Ngile la ka thwa maha yo. Mpela wara ke ra hai.
8: Na ta mana ki wan vila we ra mlo bono la lavula ka le hin hin ma kula ki wan vila wa vila ka mashi. Wa lavula ko le hin hin hin hin ma kula ni vitari e rutwa hu. Ni vitari rutwa we ra. Ahiki ahiki hele ba

0: Zambezia.
1: Yaltu molokwe mukuma wona kwakwa eakela ena ngihiriwa ohuli wa hospitale emoha opebani analoko enera inlaka mtoa na mosoko enambe kanto governo wi ivukuliwe omukuba no pacheriwa eskola ena hala wa husiaka amavano onvoka mpira ihanikina miahana hala huru helani mwelukulu kuyele ya sopachua sai province ya Zambezia inakuwa na mahiku makumeli na raru amweri wanethon na bili. Onahala wala kanya sopa chwa timiva, Nosha Rodriguez, mitipo ichikinyi wakani sito itesheira. Inera ila mpaka miteko wima husero achu atokwene echikeliwe mu province ya Zambezia. Aiwe sinavira ya kacharu, imali hiwe mitoko seiha, mtuano hikala no ikorowa solimwa ana mahusia yala. E province ya Zambezia ya hikala no ana mahusia achu atokwene ya pira ikonto makumasese mwelukulu kuyela avukwa. E halapa hii ana mahusira achu atokwene ikonto makumeli nikinatano nararo. Muselo walalewa ni muhole kupwete anikuru na usie province ya Zambezia. Esperanza Saidi, motoku manon oneriwa mwepoma yomokuba. Orehiririwe nikuru na mwara guvernadore provinsi ya Zambezia, Margarida Matush. Achera kamuselwa we, Esperanza Saidi, olo chariki, mweprovinsi ya Zambezia, mwelukulu kuyela kala no mapuro ona usiwa mo, achu atokwene, anapahavo imilio. Ni ana mahusia, ikonto makumararu ni ikinathanasese. Ni ake poma yolujele province ya Zambezia, enaiwa wii sekretaro opachara nikuru na frili mwe province ya Zambezia, oharo romeliha ananloko amukuma yole wii guvernu. Ona halo varra eskola ni espitale. Ye poma yele shasha mukuma wo munyamadi. Francisco Nangura alocha neraru ovinre weriwa ya mutukumeno ni ananloko amukuma wo munyamadi. Sekretari opachera ni kuru na filimu ya provinsi ya Zambezia, olocha to ariki, nimetako saiha inahala weriwa, ananloko amukuma yole, enahalo kala ni makalelo apama. Ni yake poma yomolo kwe opwe havo achu imilio kumina moha, enahala uhia wecha, eaka ela, ikulomo makumeli na tanu niki na makumararu. Eaka mashpitali mwepoma yele altu molo kwe mukuma wo na kwakwa. Musilo walelewa ni muhula ni kuru na miteko sekumi na tia nepome ya altumolokwe Mauricio Peni. Yola alalea ariki wi epaki wa shpitale yele. Yari mwakela mkavi hiru wa nikuru ni moha inalapela sorela saipoma yele ya altumolokwe. Aiwa shpitale yele enahiwa opacheri hua enahalo kala ni ekupweti wa maternidadi ya irecha. Nimpuro onahalo kuma kamo mahi na ve inahala ipursento makumararui imalihiwe miteko seiha. Vachuwapo nikuru nihinlapela elapo na kaviraka anamwanene sukwa ya ICDP. Soha kavihera anamwane anapavu masana matanu nararu ni asipapaye ni mahusero o kala mulapo ni ntoko analoko. Aiwa mtokola ya rino ntoko mupuelo olipisera makalelo. Wasi papa oapua anamwane ya baha kamiruku. Echikulaka na anaya wii emusi enanua mwe province ya Zambezia. Na ve nihinkala no miahasa oteli hiwa wa anamiravo. Muselo walale iwani Rudi Matinada muhola ni kuru nenla Zambezia. Analo kwa mohamo hepoma yopibane province ya Zambezia. Anaveka ovuko wa msoko wii elapu ahu yinuwe ni muhaku. Analo kwa yala ya locha neraru ovinre. Vava oneriwa ya mtukumanu ni ipoma. Echekuliwa kamia hasa ipoma ni makacha mihosaya. Yala ya mutonya iva ni misoko mikina. Saache iririwe. Vakinaku ena mvekato guvernu wi ehina voliwa. Miaha sa epolitika. Albino mangeni orimuholi anikuru nenla na chekula ni ananloko. Oha kalala ni miaha sananloko sa ipoma ela yo pebani. Ni malihaka ni sampira epoma yomukube province ya Zambezia no pacheriha eskola enahala wawu sihaka amavano omvoka mpira. Aiwa apacherin he, tana mvoka mpira akalai, ni yale anaholiha makaru mashani epoma ele province ya Zambezia. moha ayale orunhe mupuelo yola wopachara ni kuru nombo kampira Fernando Lakimani. Olochila mitipo saradi Mosambi kariki anchuna ni mpuro ole ware herra amavano. Aipoma yele wi omahiu enanua ni enambo kampira ni makalu wa pama. Na veto enera ya husiaka ya baha kamiruku saweche la mulaponi. Fernando Lakimani, olocha rikimpa kalukuluku yela, olocha rikimpa kalukuluku yela, makacha miho arayano ohikalano ni ampira ni kanko ngeki na sombo kano mpira ni makalu wa pama. Sari seiha, nachuna huu, uoli liherani. Buatardi.

0: Boa noite.
1: Boa noite, Rádio.
0: Boa noite, Okumi.
1: No cala no tal como Rádio Neo.
0: No to iva no cala no na lucha nani?
1: O pele Francisco Oluala.
0: Oluala?
1: Ah, o pele Francisco.
0: Ana o pele Oluala?
1: Yeah.
0: Ano pele mo wina na sopacho olelo?
1: Olava no te poe mwili na ratigo la naremu karate na bate lo.
0: Mwira nne hene.
1: Wacha huo mtu wa maratu ni mwema imuita isena na wilia na mwema. Ya ntao epa, wacha epa ena mwona epa wilia na kanyo. Kina kwa kera, irera, kantao. Na waka tu kina kwa nchoka. Zani ya karali ya mwili banyo.
0: Tapo nina tamalila. Kwa mwengi rena chuma suwe lanyo.
1: Mwani wapaje rakina kwa amara kini jena kolore. Kwa nchoka nchoka nchoka nchoka nchoka nchoka
0: nchoka
1: Kwa kitala katanda kinala mana ta ho ndan tena o pelina o pelio. Ni wa mwa tande na kitu na baga kira kana bate la bate ni moni. Mhm. Ni poi na lukuzere tande o radio tande moni. Nina tamalela. Na chuate ni tande emli wa radio ne lukuela ni ndo cha o radio ni o moni moni.
0: Berega du mo mali ho.
1: Ah moni ko kwa tanga ngana ni kana tsana.
0: Tabo se kwa pama.

fetša natšo o vila tšohi ba no wa lelamola kwa gae iora thano sophang ya metala sa makhumma thano nikina thanna raru e hanle yo bahane sophatšwa se provincia nere se sa ilapo yo socobela nelapo yo mosambiki sa pheigora thanna mohaso hio a sukwanera ya zoitoras ya kumbo pia ana mugawa

Tafari Makomne, Athenle yaka yekonta ni masana matamu na sese ni yaka kumina moha ni waizaro mene. Athenle wa yento kwa governador achu ya hipa jaromu ichana nisina na ras. Mwela poele uichani wa hiha, ya tapule la mchu ononi wanto kwa mwenye nari muru wanloko. Okuye ye meneliki anawili, ari muholi elapoele, ahitanliwa liji yasu. Mwiyaka yekonto ni masana matanu na sese ni yaka kuminararu, hale kenle mweneyola. Akurusiwe vankankara ntoa no hovi wa okala mwenye. Awelihiwa nto mutiana moha, aichani wa zeditu. Mwana ameneliki anawili, yola ahiholela elapoele mpaka okwa. Okuye mwiyaka yekonto ni masana matanu na sese Niki na makumararu. Nari elapo ya Ethiopia eri hii hale, Rastafari era hole lihakato. Elapo yele. Mweaka ya konto ni masana matana na sese ni yaka makumili na tana raru, ahitanliwa wii anahole liha elapo yele. Abilihua wankankara ya kwa na ya mahiku mili, amweri wanekumi na moha, ea kene yele, ya konto emoha, masana matana na sese niki na makumararu. Tiva vanto achueli weye ninsina na haile selazie. Etapulela ka omwenye wachu araru. Ununi wampaka lukuluku ye lantoko yole avulunse elapo ya Ethiopia. Makalo lawe olapa ahitepo lamlela pama elapo yele. Ahikalato ni makacha miho manchene ohia na hiana. Haile selazie akwea kwa na ya mahiku komina ili amweri wopachera ya kaikonto. Ni masana matanu na sese, ni makuma matanu na pili niki na yaka sese.

0: ntoko na mwerahu olelo na chikala iaka sochuli nupuela ka oyariwa okala ni ekumi ya mwene elapo ya Ethiopia Haile Selassie ni okala ni omwenye wa Mohamed aneton na moha elapo yo Marokosh Orempe Alberto Mazanga alakanya Nosha Rodriguez mitipo sa chikinyoni Jesse Milton Ernesto.
1: Na wiriena sere ye ni hiku sinina.

0: amai nama chitirwa nsisibulikira ku Alto Molokwe. Kumbukani kuti kudistritu ya Alto Molokwe kuna mbuto za ungomi za kukwana kumi na zisere. Kumbukira Kelly Mane, Antonio Domingos.
1: Mabasa nasakana ukaro kudambu na mataka kumbukira provincia ya Tete. Alikuzunzumika tangwe ya antu angasi anansambo kwa tamangaradi mba patisa basa kumeza na kukungusa mbasi ya kugona mbaro mwa mangaradi. Onezo ijo.
2: Chigawi kumocha utambaruki wa mataka na kudambu muno mprovinsi ya Tete chiriku Malanzeru na tangwe ya nsambo wa kupuwa mbonika ulikuchitwa na antu anangu mpisa asa kwa tamangaradi ya imbu mba chita ninga kukota. Kutomera nthanda ya nthongwe mpaka na chino makauno. Mangaradi ya imbu akupringana madzana manomwe apatiwa nkati mwampisa pya kusiyana siyana pya muno mprovinsi ya Tete tangwe anewa akachitwa nunga kokota. Mkadamu wa subi isalanganira kudambu nkati mwachigewiko cha utambaruki wa mataka na kudambu muno mprovinsi ya Tete alonga kuti awene alikutsukambo nsoro ali anthu ana nzeru izi za kupwembwanika tangwe zisapingidza makhalidwe didi akudambo. Rej Salish Bray alonga kuti aweni alikufamba khundu inango mbairuzambo mbumba kuti icheke miti ya kusiyana siyana toera kutsigirira ukomeki wa kudambo pakufuna kukhurudza nyatwa zisaoneka na thangwe ya kupinduka kwa makhalidwe kudambo. Rej afotokoza kuti mangaradi ya imbu sipinthu pya kuthema tayo kuchita napyo kokota penu kumedza napyo tangu penepi pisakopola nyama zing'ono-zing'ono mbwenye ndi machitiro asakhondeswa na mtemo wa dziko ino.
3: Mbaziwa kuti nsomba mbaika na mazai ikasonzesa Red Moshkitera atemba kokota mazai ya nsomba. Mungaenda munyanja mbaona kuti pana masamba mnaona chinthu ya kumendamenda ya kutalimpa na mazai ya nsomba. Insomba imozi mbaika mazai zokuwa na kinyentu sheshentu insomba imozi agora dika kukweta mazai ya nsomba ziwiri zitatu zinaye insomba zingazi
4: zida pefe kodi alipombu antu adapatu wakale alikumeza penu alikuchita kokota na mangradi ya imbu Red Moshkitera
3: alipo
4: azinji mwapata kale mangradi maredi mangasa adapate imwe makonde ambieni chakachino
3: tawi zense nibakala kupata tawi zino ngalewe kuti Setu sentas, arte, machimera arte, nociva, não é? Ambira rede mosquiteira, rede malhas, tungono, cocota, embalecer o cocota, mas é o cocota, engatinho atusa, mas cocota zense. Atinha cocota zinango, mas macalamanguica. Só como ia ninculo pangono, ama cotazama, ama quanisa, kungamba, atienda, mas amba manguica, nyakoko, mvu, emba manguica.
2: Kukali kulonga kwa Rej Salish Bray mkadamu wa subi isalanganira kudambu nkati mwachigewiko cha utambaruki wa mataka na kudambu muno mprovinsi ya Tete mbafotokoza kuti ulichiriri basi kuoneka nsambo wa kupatisa basa mangaradi ya imbu nunga kukota nkati mwa pisa pia kusiyana siyana mule musagumanika mikulo na nyanza. Kubukira muno mzinda wa Tete ndine Onezio Jo.
1: Angasi andu wakali a district wa Pembani, provinsi ya Zabezu, ya kupemba kuterezwa kwa ntengo wa mtsongo-tsongo. Mbatifani pangwezaneze na Antonio Domingos.
0: Angasi ya kali ya patsindi ya luani ya Pembani, munu nzambe ya zandiwa, ya kupemba kubwezwa kwa mitsongo pionsene, tuwela aone kuchinja kwa makaliru wa bulikira nkati mwadziko ino. Iwa kalonga mfalani wapansipi ya zulu nchitatu pakati pa makani makulu na bwira mbachitu wankati mwadziko ino kuli antu pionsene toira kubweza nduli nyatwa zinakumanika na mbumba ya kusiana siana mbalonga kote chikulu chinafuneo makamaka ndi kufuna kubweza nduli misongu ii na bwira mbione kabulikira nkati mwadziko atuino. Iwo alikutonya pina kupaswa pencheni kuliale apatibasa apachigawiko chinasana saka na kulongosa misongo kubulikira nkati mwadziko ino.
5: Noi sentimos sim que para desenvolvermos nosso país.
0: Ife tirikuona kuti toera kutambarusa penu kutukula dziko athu nchadidi kubwedza misongo ishi naoneka nkati mwadziko ino pontu tikwanise kupasa pencheni kuli alembwa na pata pa basi ineyi ya kulongosa misongo na njitu adzinji mwa iwo mbali ali na pyaka pizinji pya basa apo tingachita kenepi tsaona kuti pinthu pinango pinati tikwanise kuchinja apo inembo ninga kuna kwanga ndirikuona kuti ife ninga anthu tikulipa misongo mizinji ndende kunsi.

0: de 4 em nu.
1: Indicar alguém, escolher alguém, votarem.
0: Kusankhula munthu kuti apanise kutonga ninga kona kwanga ndi njira ya didi. Apo chinafuneni makamaka ndi kuti tipanise kupambula utongi peno ndali pikhali pindu pyakusiyana. Pakhonde inangwachi mtsogoleri wa makani anewa makulu anabwera mbachito bulikira mkati mwa dziko ino kuli anthu pakusogolera mkati mwa ino mprovinsi ya Zambezi Albino Mangeni. Ndiye adakomerwa kakamwe na mzeru zinalongwa na angasi anthu anabulukira pakati pa makani ninga anewa. Ife tirikuona kuti ana mkati mwa dziko ino akwanisa kukhadzikana pansi mbadyesa na ntundu na masoso pakulingana njira ya kufuna kuti dziko athu ikwanise kutambaruka iyende mtsogolo, dziko athu ikwanise kufamba pa njira za kusiyana-siyana. Na ipyo ife takomerwa kakamwe na kuona kuti ana mkati mwa dziko ino akubukira makamaka pakati pa makani anewa. Pakwanisa kusiya pire pyonsene pili kuntima kwawo. Ikhali fala ya Albino Mangeni, mtsogoleri wa makani makulu anabwera mbaoneka bulikira mkati mwa dziko ino kuli anthu msene bulikira mkati mwa ino mprovinsi ya Zambezia. Kubulikira Kelimani, Antonio Domingos.
2: Mathangwe kupiringana pikwi 19 pya utenda wa malaria walemberwa mdistritu ya Doha makauno. Onezijo.
3: Ndawa za utenda wa nyampuanda malaria za kupiringa na pikwi 19 na madza na maseri zalemberwa kutomera nthanda ya Nthongwe mpaka na chino ku district ya Doha mbwenye ushu utenda hudaphe munthu tayo kwene kule. Izi ndawa ziri kupangiza kuterera na pidzo ya makumawiri na pishano pa dzana ngaiseza na zile zidalemberwa pa ndzidzi nungono wa chaka chidamala. Ndawa za utenda wa nyampuanda malaria za kurudzika ku district ya Doha ndi doambo ya mphamvu ziri kukungwa na chigawiko cha ungumi kwene kule chifamba mbacheruza mbumba kuti itoweze njira zonsene zinachalira kuthatharisa utendo noyu. Inosende Bauti mkadamu wa chigawiko cha ungumi amai na mabasa chipezo ku district ya Doha alonga kuti anthu azinji angava manungo kupisa peno kutematema asathamanga mwankhasa kwenda nyumba za ungumi kuti akatambire chipedzo pepi piri kukwata kuti ushu utenda wa nyampuanda malaria ukhonde kupha anthu kwene kule. Pauti alonga khundwinango kuti utendonoyo wakhurudzikambo na thangwi ya basa iri kuphatwa na akonzi anchimidzi agente polivalente de saúde asafamba mbairuza mbumba mpisa mule musakaka utenda ushu wa malaria.
4: Para este ano, realizamos com sucesso as 4 rondas da campanha de quimioprevenção sazonal de malaria para as crianças.
3: Makauno utakwanisa kuchita makusowa mphingapinga ulendo unayi wanyakalembalemba kwa kubanzira kuchalira utenda kwa nyampuanda malaria kuli anapiana. Tadzamalisira na kugawa mangaradi ya imbu kuli mbumba yonsene ya muno district ya Doha. Na basenei, ife tinacho chikhulupiro chakuti tikukwanisa kukhurudza mikanzu ya utenda wa nyampuanda malaria mkati mwa district yathu ino ya Doha.
4: Estão a contribuir bastantemente para a redução de casos de malaria no nosso distrito.
3: Kukhali kulonga chikweneko kwa Inosendi Bauti mkadamu wa chigawiko cha ungumi amayi na mabasa chipedzo ku distritu ya Doha mbafotokoza kuti awene alikuduta nayo basa mpisa ya kuweruza mbumba kuti ikwanise kutoweza njira zonsene zinachalira kutatarisa utenda wa nyampuanda malaria. Dziwani kuti makauno uchu utenda wa nyampuanda malaria hudaphe munthu tayu ku distritu ya Doha dombo ya basa iri kuphatwa na chigawiko cha ungumi mpisa pyakusiyana-siyana. Kubukira muno munzinda wa Tete ndine Onezi Ojo.
2: Mbumba khale ya district ya Chibabava muno province ya Sofala kuphemba kuti moto wa magesi ukwane kuli mwinji. Mbuto ya mfunziro wa mbuku na pinango pizinji. Santos Golonga.
5: Ndi modi nzanga chiphembo chachire ndicho chidachitwa pa nsiku ya chipiri chino. Bulukira pa banje bozi idasokolerwa na mulembi wa nyumba yenye mitemo monto muno province ya Sofala mai Antonia Sharre. Uyu adagumanika pa ulendo wa basa monto muluwani. Kwa iyo adabulukira pepale ndiwo adayika pa kwecha. Chizumiko chao chinakwata kuti akhale yanthu akunenseka. Alonga kuti asachita misinzo yakukwana kuchita maku mawiri ya makilometru kwenda kasaka mazi ya kumwa. Tiveni fala.
6: Akumbiroti mungati besa ngomu chini mukuru unobata chini kumwa yaka wanda kutizone nyango ino. Yaka

0: Mwikiram pampu na chifunano ofisira nyumba mpepo ya Radio Msambiki mwana tiporto ya nabulikiram himba za kusiana siyama ande lero tatambira nkati mwa inu studio Radio Msambiki nchesa ushubulikira mbalo mwachitritu ya Milan je kuntereru kwa inu provincia ndi nchesa ushu kontigu padzina ya kuimba apo lero ifitinati tisake kudziwa kodi zine ne ya kontigu ya ubukira kupi ya toma chaka chanji kuimba mpaka na chino ana nyimbo zingasi kontigu tichite mwikiro mpamvu musanani na visera radio zine ne ya kontigu ya bulkira kupi mwatoma chaka chanji kuimba mpaka na chino mwana nyimbo zingasi chakutoma musanani na visera radio
1: ine nilipiadidi ndiribuino sindikuziwa inumbu ya mulibanshi
0: ndiribuino
1: tiamike ine ndi kontigu bulkira kumiranja inayamba kuimba chaka cha 2011 ya ndi nyimbo yanga yoyamba naimba ku MVM Music Studio kena ku 2012 ndina lusaso ina ndikumafika mpaka na pano pamene naimba ku jambula nyimbo zanga mchikuli ya ku Malawi planta ya ndi producer chedwa Tricky Beats.
0: Kontigu, zine mene ya chokera kupia mene ya kontigu, kontigu.
1: Ah, okay. Zina limene liira chokera pa nyimbo imene ndina lulusa ndi physics oyimba ku Malawi chifukwa chonoti ndinayuza maona kuti kontigo meuwa more ntawo malayano ji Malawi anayamba kundira kontigo kontigo not no isi zina langende anthu sana mveya chifukwa ndi mazvika ndi zina kuti Lington ngati lo imbira ndi anthu sana mveya kontigo kena kona kona no chinthu chimene anthu amachipereka chimakhala kuti chinthu ucho mwina ndi Mulungu amene watani wadusi ehe ndiye ndinangofunza kungo sintha kuti now I'm contigo ndine contigo
0: dzina ya papas ndipi
1: Guilherme Manuel Caminho yeah
0: bado tumeremo kuimba mpaka na chino muna nyimbo zingasi
1: zambiri ndine nyimbo zambiri koma zume ndingaziverenge panopa ndizona kuti zili pa YouTube I think ndi 13 yeah
0: kwa diye kuimba kumene kumuma imba ndi kuchokera kunthoto kwa makolo tani
1: yeah mayanga anali ndi lusolo imba kuma sana ziziwe kuti ama imba chifukwa ulondikadwa leneo amatha kumango ikungu panga kupeka nyimbo kumango imba ya Mulungu ine ndi kuchira ndi mayanga makonda za Mulungu kuimba kukwaya kuchalichi ndi ne lusolo ndachokera kwa mai ndithu ndikhazona na choncho
0: mbiya kumakolo
1: ehe ya
0: mwaimba ntundu wanji makamaka wa nyimbo
1: ine ndi maimba nyimbo za romantiko za chikondi komanso mwina mbali ina zothandiza moyo kuti anthu moyo tingakhale bwanji moyo kuti ufike apo chingafunika kuchitika ndi chani ya ndimachita tepo ndithu
0: mukuonera bwanji siku zimenezi basa imene ya kuimba ikuenda bobo
1: ya kutokoza Mulungu basa yanga ya kuimba ikuenda pyadidi ikuenda bwinobwino ya
0: ande trukuchita ife makani na nchesa ushubulikira mbalo mwa distritu ya Milange muno mprovincia Zambezi ande nchesa ushu kontigu ndi zine ya nchesa mbozi mbozi na kumanike nkati mwini studio ya Radio Msambiki palonga makamaka tangu ya basachi ni ya kuimba basi ya kuti mpalushu wa kuimba nyimbo za kupangiza chifunano pakati pabanja kufunana pansiku na nsiku kodi pa nyimbo zinaimba iwe mbusati kupita mu studio usachita kulemba usachita kwenda kwenye mu studio kwenda kaimba sita tani makamaka
1: aine makala pasi pe mbambo nyimbo zanga bwino bwino madongo solo bwino bwino ndiye ndikatero ni maendambo ku studio kukapanga rekodi bwino bwino ndi ndisana pange rekodi ndi mafunzambo producer wanga kutepa Verani ifi ti pibadidi bwino bwino ili bwino raya ili bwino yeah kosa kutani kusukuzo jambula ya timapangambo tebo yosa tikungo nyamuka timapangambo zitu za dongo solo bwino bwino ya
0: apo nyimbo zano kawiri kawiri zisaimbwa makamaka nkati mwadziko ino Msambiki otai zisatambirwa kakamu madziko akunja nanjito ime mulipa madire mulipa migano na dziko ya Malawi ndiye tani makamaka
1: ya nyimbo zanga ku Malawi ambazitambira sina ngendefeti ku Malawi ku Malire komanso kuno pangono pangono zaimba kutani zaimba kulowa kumakwambira ambazitambira ku Malawi sina ngati ku Malire ya
0: Andi, tirikuenda pangunu pangono na umakani atu nkati mwa inu studio ya Radio Msambiki na nchesa ushuwa mbiri bulikiri nkati mwa inu provinsi ya Zambezi ya mwano kubalwa kudistritu ya Milange. Tinga nena Milange mba mkulu, kumene ku Milange mwabalu wa kupi pa tindi ya Milange.
1: Ine ku Milange ndabadirangu ku Nyazombe. Nyazombe. Ya kumukulira ndakulira pa district ya Milange, pa cidade Milange.
0: Uh-huh.
1: Ya.
0: Ma funzira kumeko?
1: Ya, ndapunzira kumeko, kufunzira paka sekondare, chana kufuka ndika fundambo, ndijiwe English.
0: Uh-huh.
1: Ya, naenda kumalawi, kuchitambo music yanga kumaso na chitambo ya upunzira kunditu mpaka na form 4.
0: Uh-huh.
1: Ya.
0: Ma, nena English?
1: Yeah, I speak English very well.
0: Ndiwe mwene. Kuimba mkuimba, tisabizuwa kukuti munu hanga imba, sadikira munangwache kukuti munangwache, akwanisimbo kukwanisa, kangachepe. Nyimbo zinaimbe mu musa chitatana makamaka, musa zengeza, otai musa gulisa, jeta?
1: Yeah, kukunena jirungamo, panopa, ndikungopanga ujemi, ndikungoloisa ndarama. Ndarama zenizeni, sizalambe kutani kutuluka. Kuma antwa kemba kundi, idana masho ndi pa YouTube ma visualizações ya kakula kwa mbili ndiye kuta nimaamba kutambira jani kutambira ndarama kwa mapanopa nisaname nkabita.
0: Uh-huh.
1: Yeah.
0: Nyimbo zimene mumaimba alipo na kupedzani pokulipa kubili otai mumalipa mweka?
1: Ah, ndi malipa mweka. Ndi malipa ndeka nditu. Ndeka si. Nisaname. Ndi nafikira po anali mtu mmozi kuti zo pempa senti zikonda kwa mbili, kumano nafikira hapa nari mtu mmozi, ndi mtu anatatu wana kutititani, kumano kwa mbili, ndi mapangandeka.
0: Uh-huh.
1: Yeah. Nangandi tani, nditani, mungu nukula mantandiza, nditani nanga.
0: Uh-huh.
1: Yeah.
0: Ndimo, tina kwa nisa kufa nyimbo ipi makamaka pakati pa nyimbo zonseni zida imbemwe, tina kwa nyimbo ipi makamaka ninga, tulongi tu mkwani siku chema pangono.
1: Ah, okay, jump freestyle, okay. Uh-huh. Nitachita. Uh-huh. Slowly.
0: Uh-huh.
1: Yeah. Desde o momento que eu te vi, baby, deixo a grande guerra no meu coração. Todo meu corpo, quero você. O vento do amor me bateu. Verdadeiro, baby, tô apaixonado. Por favor, aceita-me pra te amar. Yeah. Como pombo, quero viver contigo. Sem discutir, só numa boa vida, yeah. Por favor, aceita-me pra te amar. Oh, do teu passado não me importa. Agora quero viver a nova história. Contigo, meu amor, eu disse contigo, minha senhora. Yeah,
0: yeah. Yeah. Makadi munu mstudio na nchesa osho contigo bulikira mbalo matitritu ya Milange munu Zambezi ndi nchesa wambiri nchesa kutasemba nyimbo anda vesera radi nyimbo za kubadesa upungwa didi nyimbo za kubadesa makamaka chifunano pansiku na nsiku nyimbo za kupangisa makamaka kukaira na kunyagira na nanjitu nditene pabasene tuwela kute ife pabose tukwanise makamaka kumadza ali ya chesa na budesa mfala didi nkati mwa mziku watu ino. Kasi tukwani siku vwa nyimbo ishi slowly.
1: Yeah.
0: Mutu wa nyimbo?
1: Yeah, ni slowly ni mutu wa nyimbo. Imenenda mm-hmm. Japanga ni physics wimbo kumalawe. Yeah.
0: Mm-hmm.
1: Tricky beats.

ko kalkin batene pa kwa kaliza ba pimba pa kulimbomba kwa nisi kufuruka na kwero mboto ya kwewe na mazi kwa pa nyatwa za kuzambazi kana mazi ponto za kulozweka batifani kuimba kwa Salimu Mohamed mba imba pa nda kupimba kulembetera kuti safunika ntendere na ufuliki kulimu inchi. Paz.

César Flores, ayimba pa tangwe ya nkazi wa Afrika. Mbadi vento masimo fumu? Nyamutambo.